0: Za informacije i dogovor 098 327 217. Hašek Gradnja. Pouzdano, uredno i kvalitetno.
1: Room FM, radio dobrog raspoloženja.